0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Senga namba zo gan kha zo xiang la du se san jin da xia ge yan. Zhu ji jia qi zhi bu tu jin cha la ni wo chang de le. Zhongguo zhenyong ge jiu jiu shi ji. Jia gou jia zhu ye. Zhenyong mao ye jia zhu ye Xi Jinping ge zhong